Și va cearbun Vărboci ca-n gânume, voci în gânum Vărboci lume, voci târcium Mi-ai, ai ci va cearbun Mi-ai, na ci va cearbun Vărboci țânvume, voci șânciun Vărboci lârme, voci cearum Mi-ai, na ci va cearbun